ងតពីមនស្ដាប់មួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យវិទ្យុអូស្ត្រាលីដកស្រាយបំភ្លឺអំពីជំងឺតម្រងទឹកនោមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតជីវលក្ខជាសរីរាង្គមកគូដែលមានពណ៌ក្រហមក្រមៃហើយមានរាងស្រដៀងនឹងក្របសម្ដែងថ្មីសងខាងនៃឆ្អឹងខ្នងនេះជួយពីមុខចំឆ្អឹងជំនឿរបស់គេ

0: 5 វិនាទីដល់បាទពេលដែលសួនសុកច័ន្ទពេលដែលសួនសុកច័ន្ទទាត់សុកចិត្តលោតឡើងលើបាទតែមិនព្រមដួលឥឡូវសុនធាប់ហើយចូលមកដល់ទឹកទី2អាយ៉ាជុំគង់សងទៅវិញទៅមកអាយ៉ាកៃពុះផងអូកងសានបាទចាប់ផ្ដើមវិនាទីដំបូងក្នុងទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យលោកអ្នកនៅលើស្ងៀមវាហើយបាទអស់លោកដែលជួយមកទស្សនាផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរបណ្ដាបណ្ដាស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកៃជុំគង់បាទសុកចិត្តខ្ទាតឡើងលើបាទសម្រាប់កងសានពេញទៅហើយអាយ៉ាទៅវិញទៅមកបាទបងវល់ចង្គង់ស្ដាំសុទ្ធតែស្ទៀតចង្គង់ហើយបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីររំកិលចូលមកតិចតិចសម្រាប់កងសានទាត់ជន្ទល់សងវិញតែឯងមកកបើសួរសច្ចន្ទវាយចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ស្ដាំទៀតហើយដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងសុំស្ដាំមួយមកអើយ៉ាសុំមួយឲ្យទាំងពីរបាទបាទឥឡូវនេះសួនសុកច័ន្ទនៅខាងក្រោមបន្តិចអាចណាកដាលលោកជួយលើកយ៉ាងម៉េចដែរអត់មានអ្វីជាបញ្ហាចោលទេអាយ៉ាលើកនេះលែងខ្ទាតឡើងលើហើយដួលម្ដងហើយបាទសម្រាប់កងសានគាត់ចន្ទល់ហើបបាទជ្រាយទូទុនប៉ុន្តែមិនងាយដួលសម្រាប់កងសឹងកងសានចាប់ដើមហូសន្ធាប់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំងពីរហើយជង្គង់ឆ្វេងរបស់កងសានស្ដាំរបស់កងសានទាត់ចន្ទល់របស់បាទសួនសុកច័ន្ទបង្វិលមកជុំជង្គង់ឆ្វេងទៀតហើយឆ្វេងទៀតហើយស្ដាំក៏មានលេខឡំផ្សំទៅជាមួយដែរយ៉ាទូចោលទាត់ចន្ទល់ដួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនដល់ដីទេបាទពីព្រោះមានកម្រើកព្រំត្រទាត់មួយជើងចង្គង់បដោអាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាត់កុំឆក់ឱកាសបាទមិនបានយ៉ាងម៉េចដែរ
1: 2 3 4 5 6
0: គាត់បានជាបន្តឬមួយយ៉ាងណា
1: 7 8
0: បាទ
1: អង្គស
0: យ៉ាងម៉េចដែរឈរមួយកន្លែងជាមួយអាចារ្យកណ្ដាលលោកសម្រាប់ក្តីសិនប្រមានឬមួយក៏យ៉ាងណា
1: ប្រកួតបន្ត
0: អនុញ្ញាតឲ្យប្រកួតជាបន្តបាទពីនេះត្រឹមតែការដឹងទេមិនទាន់ដល់ការក្រហមទេបាទ
1: 1
0: រាប់ម្ដងទៀត
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ប្រមូលអារម្មណ៍យ៉ាងណាតស៊ូយ៉ាងណាក៏មិនអាចបន្តការប្រកួតបានដែរបាទ
1: បង្គោលក្រហម
0: ជាប
1: ង្គោលខៀវដល់បង្គោលខៀវមកបង្ការប្រកួតក្នុងទឹកទី2
2: បាទបាទជាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បាទក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់

ានកង្វល់ចំពោះសុខភាពបងអូយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់មកខ្ញុំកាត់មិនហើយចំទៀតអូកំព្រួយឥឡូវនេះកង្វល់អស់ទៅនោះលែងមានទៀតហើយព្រោះអីស្វាខាផលិតផលហ្វូមលាងសម្អាតមុខថ្មីផ្សំពីវីតាមីន C និង E អាចជួយក្នុងការការពារស្បែករបស់យើងកុំឲ្យស្រអាប់ស្ងួតនិងស្នាមអុចខ្មៅមិនតែប៉ុណ្ណោះជួយបំរុងស្បែកក្នុងការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់និងភាពជ្រាលជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់ស្បែកនិងជំរះកោសិការបស់ស្បែកដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតមុននឹងជន់ជ្រើសរើសប្រើហ្វូមលាងមុខស្វាខាយើងនឹងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ផុសផង់ស្បែកសស្អាតបរលោមទន់ល្មើយភ្លឺថ្លាដូចធម្មជាតិដើម្បីមុខស្រស់ស្អាតការពារស្បែកមុខពីកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេតនឹងជួយដល់ស្បែកក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុផ្សេងៗក្នុងបរិស្ថានដែលមានឥទ្ធិពលដល់ស្បែកសូមប្រើហ្វូមលាងមុខស្កាខែ1

0: ភាពក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: សួស្តីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី